Det är sköna, sköna grönen arena. Det är en arena. Dårlaube, dårlaube, unge, dårlaube. Men kan se jag nog lite arena.